0: 下りレイジ
1: ーヤルバル
0: ーサマヌガチ
1: チャジェイジブリガード
2: Tem alguém aí? Tá acordado, né? Sonâmbulos.